0: Meieriprodukt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
3: Mats.
0: Ja.
3: Kan du hämta en partner för mig?
0: Okay.
3: På den sidan var planken ligger under vater och målebommet till höger för arbetslampa.
0: Ja.
3: Under hyllan med drill och bitset över skuffarna med stakfjärd och teflonteip.
0: Ja.
3: Där ligger laddaren men gider du hämta den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.